Un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da.